ンダは減ったから増やしますけど、人類は増えても増やします。僕らはいつでも神様に願って拝んでても、いつしかそうさ僕ら人類が神様に気づいたらなってたら何様ならさ。